mari hanako una wa mevira mbako kure sento honi sikane kusuere mbino udon.